0: Rebecca Bangfield, Untangling. Bangfield är bra, bra namn att ha på hitlistan. Ja. Synneve, jag har slått upp på NRK.no och hör något gott folkens där ute i radiolandet, vad som slår emot mig när jag öppnar din nettsida till min egen arbetsplats. Test om du är på snittet, står det där, kolon. Så mycket husarbete är det vanligt att göra. Och så öppnar jag den sidan och så kommer det som är särskilt intressant för sunnmänningar. Hur mycket hade du tjänat om du fick betalt för husarbetet?
1: Sånt. Ja, hur mycket hade du tjänat? Det har SSB räknat ut. Och så har det också räknat ut sån genomsnittligt där du kan trycka in åldern din och känner du om du är dam eller man. Och så kommer det ut ett slags svar på hur mycket du i genomsnittlig brukar. Så hvis jeg nå putter inn min alder og trykker på kvinne, så forteller han meg at jeg gjør 3 timer og 30 minutter daglig. Det kan jeg aldri tenke meg at jeg gjør, men det tilsvarer visst 1278 timer i året. Og så hvis det hadde vært en betalt jobb da, så ville årslønnen vært på x antall 100.000 kroner. Og så scroller vi oss litt lenger ned i dette her, og så tenker du husarbeid. Ja, kvinner bruker mest tid på husarbeid. 19 minutter mer hver eneste dag. Men så må man også tenke på dette her med vedlikeholdsarbeid, sant? Altså det er fiksing og skruing, og det er vasking av bil, og kanskje skifte dekk, og så videre. Så der gjør mannfolka 12 minutter mer per dag. Uansett, alt dette her, hvor masse du holder på med husarbeid eller ei, det er vi nysgjerrig på, kjære lytter.
0: Ja, jeg var også nysgjerrig, så jeg gikk jo inn og satt inn min egen alder og kjønn. Altså, mannfolk der ute, vi som er mellom 46 og 66, vi gjør visst nok i snitt 2 timer og 55 minutter med husarbeid hver dag. Får ikke helt det til å gå opp, men greit, det er noe det gjennomsnittet visst nok skal være. Og vill ha haft en årslön på 384.000 cirka.
1: Okej. Men här kommer nyskärheten in då, kära lyttare, för vi två lurer på vad du syns om husarbeid. Det är frågan du ska svara på inne i NRK radioappen. Är du en sån type som faktiskt likar att göra husarbeid, så trycker du på det alternativet. Så har vi ett där det står ingenting gör sig själv, må man, så må man. Misslikar du det starkt, så har vi ett alternativt för det också. Och så är det är företräck att betala andra för att göra det, och det är ju husarbete, vasking i hemmen. Det kan vara däckskift, det kan vara klipping av gräset, allt det här går det ju an och företräck att betala andra för att göra. Så gå in i NRK radioappen, svar på ja, vad du syns om husarbete.
0: Nu har jag tagit upp det förr, men kan jag vara med och stämma?
1: Självklart.
0: Jag tror ska göra det då.
1: Tryck iväg.